0: ge a kokobela ikate re ba ha kireke ka lefatshe lohle hlolo la patsa boloka sireletsa ntate ya mosa ya mhau le gona ba hlanka re ikopela matla bo hlabe kelello le tlhomo tsohle Jehova o hetela mohlape wa hao pele tsona lo patsa motho tse hlo yana ya le sotho yena le le lapala ha ile lapala bo rena bo boholo le bo rena bohle ka rona ha ya le sotho ntate ya matla ohle be ha bohle ba pota potile motho tle itsebetsong tsona lo patsa boloka sireletsa ntate ya matla ohle ya bo kamedi ba sena se ya le moemo mamedi le bohle ba ke re mana nonga bona le ba o ile ngwana ba tlakena Jehova ba hlona lo fatse re ka le bala jwa ntate mtutsi mo hlona lo fatse mo bo boloke o mo sireletse ka mehla le mehla ka le bitso la ntate la mora le la moya o halalelang amen
1: amen ntate mrudi re le bula ha go
0: le bo ntate e ba le mafelo a beke a hlona lo fatse